di tonni, pelle di vite, tatec! Asir tos rec biro bündet meng befent. Asir tos rec biro bündet meng befent.